sanda krami de bata da basonde de badia franta da bata da basonde de bahadia ta da badia rakata da basanda ka badia ka da ba di banda da bado so pra di de bahada da badia da zalaga de da bahasanda da ka de da bahaya da